para sa aton pabalon for today. Basahon naton ang Marcos 8:36. Sa English anay, Mark 8:36. What good it is, or what good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Sa hiligay nun, ano gid bala ang makuha sang tawo kung maangkon niya ang tanan nga butang diri sa kalibutan, pero wala ang iya kabuhi? Wala gid. Abyan, hindi malain ang magpaningkamot, magtrabaho, maghandom. Hindi malain ang magtinguha para sa maayo nga buwas damlag. Gani, maayo gid ang mangin mapisan. Maayo ang pagplano. Maayo ang pag-save, no, para sa future. Mayong miyara kaya sang handom para sa imo pamilya, kaga para sa inyo mayong buwas damlag. Pero may isa ka butang nga kinanglan naton bantayan. Pwede nga ang aton nga pangabuhi, pagpanginabuhi, hinay-hinay mangin rason na para makalimtan naton ang Dios. Kisa nag-aumpisa lang na sa simpleng handom. Gusto ko nga miyara sang mayong kabuhi ang akon pamilya. Gusto ko makabulig sa akon nga pamilya. Gusto ko nga may kaugalingon gid kami nga balay. Gusto ko makatipon para sa amon nga future. Wala naman malain sa mga butang nga ina, pero samtang nagadugay, pwede nga ang kwarta nga dapat aton nga

0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan tubtub mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

0: Kaniya na kita karon sa atong mga pagtuon sa balaang mga pulong sa Dios sa kapitulo 18 ug hangtod na sa kapitulo 20. Ug dili ta ganiron ang atong paghagpat niining mga kapituloha tungod kay lakbitan ta lamang ang sintong pangitabo sa kahimtang ni Job taliwala sa pagpadayong pagdiskusyon sa iyang mga amigo tungod sa pagtuong nagapadayon usab siya sa paglimod gikan kanila sa mga salang natago sa iyang kinabuhi. Hinoon, gikan niining mga kapituloha atong makita ang pagpadayong pagpiit ni Bildad kang Job na kinahanglan gayong mamati siya kanila tungod kay anaa kanila ang ligong baruganan diin angay masayra ni Job taliwala sa iyang kahimtang karon. Apan bisan pa ni anang tanan, atong makita usab ang mapadayonong pagbantay sa Dios nganha kaniya sa tanang panahon. Ubisan halos nawala na kaniya ang tanan, ang ligon niyang pagtuo sa Dios nagapabilin sa gihapon. Ug sa makausa pa mga higala, kini pagadadon sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Og karon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan, mga kahigalaan ug kaigsunan, aniya na kita sa Kapitulo 18 sa Job gihapon. Hangtod na kita karon sa atong mga pagtuon sa Kapitulo 20. Ug ako nang hinaot nga kamo magapadayon sa pagpakiguban ganamo taliwala nining atong pagtuon karon. Musa niya mga higalag kaigsunan, basahon ko ang bersikulo 1 ngadto una sa 3 nga kanato nagaingon, usbon ko gikan nining Kapitulo 18 sa Job gihapon nga matud pa. Onya si Bildad ang suhitanhon mitubag ug miingon, hangtod ano sa ang pangayam ninyo sa mga pulong palandunga ug sa human magasulti kita. Ngano bang imong gisip kami nga mga mananap ug nahimong mahugaw sa imong mga mata? Sama lamang ay miingon siyang, Job, kun muhilom ka na lamang unta nan makapamulong gayud kami kanimo ug mayo. Musa, paghilom na lamang ug pamati ka namo. Hinoon, silang tanan ang kinahanglan magpamati sa tingog sa Dios. Apan dili silang tanan, andam sa tingog sa Dios niya ng mga takna. Kini tungod kay giandam pa sa Dios kining si Job sa pagpamati kaniya. Apan sa unahan, ato makita unyang mamati ragad siya ngadto sa Dios. Nangutana si Bildad kun nganong ingon na lamang gayud ni ana ang pananaw ni Job kun panlantaw ni Job kanila. Hinon, ang tubag niya na, klaro man kayo, tungod sa ilang dilema yung pagtagad kaniya. Apan nining mga higayon na, ang pagtanaw ni Job sa iyang mga amigo, dili na gayud ingon sa una, kundili sa magmga kaway na. Og layo niya ng tanan, si Bildad ipadayon sa versikulo 4 na nagaingon, ikaw nga tungod sa imong kapungot, nagabitas sa imong gaugalingon, pagabiyaan ba ang kalibutan tungod kanimo? Kung pagabalhinon ba ang mga bato, gikan sa iyong nahimutangan? Nanguta na si Bildad kaniya, pagabiyaan ba sa Dios ang kalibutan tungod kanimo, Job? Hinumdumantang si Bildad, tradisyonal nga pagkatao. Gibati niyang ang tanang matuod, kaniadto, matuod usab karon. O gingon niya ng klasiyang pamagi gayod, ang kanunay nga giggamit nining tawhan ng adto kang Job. O guman niya na, matud pa niya sa versikulo 5, oo, ang suga sa mga dautan, pagapalungon, og ang aligato, sayang kalayo, dili mudanag. Hinoon, matuod gayod ka ng mga butanga, apan dili kini applicable alang sa kahimtang ni Job. Busa tungon niya na may padayon siya sa versikulo 6, sa city hangtod sa 8 nga nagaingon, ang kahayag mungit-ngit sa sulod sa iyang balong-balong o gang lamparahan sa ibabaw niya pagapalungon, ang mga lakang sa iyang pagkamakusganon pagatuliron o gang iyang kaugalingong salabutan magahulog kaniya. Kay pinagi sa iyang kaugalingong mga tiil mahulog siya sa pukot o siya naglakaw sa mga mata sa pukot. Sama lamang amingon siya, Hub, sama kaugisda nga balingon sa mga pukot, dili tungod kay kami anay nabuhat kundili aniya kami aron mo tabang kanimo apan wala ka mamati kanamo. Busa naingon kaniya ng sitwasyon na tungod sa tinago mong mga sala sa kinabuhi, nagalakaw ka sa mga litag, matud pa nila. Kinitungod usab kay mipadayon siya sa pag-ingon sa versikulo 9 og 10, usa ka bitik magasakmit kaniya sayang tikod, o gusa ka lang magagapos kaniya, anay usa kabalatik nga gitago diha sa yuta alang kaniya, ug usa kabalagong giandam kaniya sa iyang agianan. Ang pulong balatik, mga kahigalaan o kaigsunan, nagpasabot sa litag. Ang bitik, nagasakmit kaniya, matod pa, sama o tinggalong nga pagabitkon. Ug dayon, human niya na, mipadayon siya sa versikulo 11, hangtod na mga kahigalaan o kaigsunan sa versikulo 17 nga nagaingon, may kahadlok makapalisang kaniya sa luyo og luyo, og magagukod kaniya sa iyang mga tikod. Ang iyang kusog, mahuyang sa kagutom, ang kadaot ginaandam sa iyang luyo. Ang mga bahin sa iyang lawas, pagatunlon, o ang mga bahin igatulon sa anak nga panganay sa kamatayon. Pagalantaon siya, gikan sa balong-balong, din atua ang iyang pagsalig, og siya pagadadon ngadto sa hari sa mga kahadlok. Ang butang nga dili iya, mahamutang sa iyang balong-balong, sa iyang pinoyanan, igasabulak ang asupre. Ang iyang mga gamot sa ilalom, magamala, og sa ibabaw sa iyang mga sanga, mga laya. Og sa disiti, ang iyang unahuna, ang iyang handumanan, mapala sa ibabaw sa yuta, og sa dalan sa iyang ngalan, dili mahamutang. Mayingon siyang ang sakit, mo'y makadaot sa mahuyang nga kaugalingon sa tao. Ang kalayo sa Dios, magautot niya ng tanan, o mawagtang ang iyang ngalan. Mga laglag ang iyang mga anak, wala siya mga anak bisan mga apo. Pagailisan sa laing henerasyon ang iyang kaliwatan. Hinoon ka ng tanan matuod gayud sa tanang mga dautan, apan dili kini applicable sa kinabuhi ni Job. Kining mga tawhana, misulay gayod sa pagpanambag ni Job, apan wala sila makatabang kaniya sa tanang nga panahon. Si Bildad, mingon ang dautan, pagasilutan o pagawagtangon ra. Hinoon, matuod gid ka na. Apan, sa gikingon ko na, dili matuod ka ng tanan sa kahimtang ni Job. Maunga, mipadayon siya sa versikulo 18. Sa papahawaon gikan sa kahayag ngadto sa kangit-ngit, o siya, iga sa likway gikan sa kalibutan. Mamahimong matuod kini sa mga dautan. Apan, dili ka na, sa gikingon ko na, applicable sa kinabuhin ni Job. Mao nga din ni sa versikulo 19 hangtod sa 20, dili siya makabaton og mga anak ni mga anak sa iyang mga anak sa kaliwatan sa iyang katawhan ni makabaton usab siya og kabahin sa iyang pinoyanan. 20, kadtong tanan nga nagasunod kaniya manghitingala sa iyang adlaw ingon nga kadtong tanan nga nanghiuna nangalisang. Ang tanang katawhan may tinguha gayong mana ay mga anak og mga apo. Kinitungod kay mao ka na ang maghatag og kalipay kanila. Hinon, usahay, mas daghan og mga anak ang mga dautan kaysa dili dautan. Hinon, niya nang higayon na si Job, wala na'y nahibiling bisan usaman lamang ka mga anak. Tungod kay gipatayis lang tanan. Musa, dili gayad mayong hisgutan pa ni Bildad ka ng tanan, ngadto ni Job niya nang higayon na. Apan atong makita sa unahan, nga wala malilong sa Dios ka ng tanan. Og muhatag ra siya kaniya og daghang mga anak. Og karon sa bersikulo 21 matud pa sa paggamatood mao kini ang mga pinuyanan sa mga dili matarong og kini mao ang himutangan niadtong dili muila sa Dios. Gipaila ni Bildad gikan nini ang hitsura sa dautan. Iyang gipakita ang kahimtang sa katapusan ni ana. Gilan niyang ingon ni ana kadautan si Job. Mao nga maingon siya, ingon gayod niini ni ana, Job. Kining iyang mga amigo gayod, wala magatuong ang nahitabo ni Job, mamahimong mahitabo usab sa uban. Kundili gituhan gayod nilang may gitagong sala kining si Job siyang kinabuhi, busa dili na sila mamati pa kaniya. Apan sa dihang mitubag si Job, nagaingon siya kanilang, nagatuba ka mong ang Dios, magabuhat ka nako, niya na nga dili magapasabot ka nako. Gipasabot niya ako, gikan niya na, apan ang inyong pagpasabot, dili matarong alang ka na ako. Og karon, taliwala sa pagkamasalipon usab sa iyang mga amigo, kung kahigalaan, wala ka na magkahimo kang Job nga matarong usab, dungod kay namaot usab ang iyang kinaiya. Og kanang mga bahina, atong makita karon sa atong pagbadayon mga kahigalaan o kaigsunan, din hina sa kapitulo 19 sa Job gihapon. Busa, mupadayon kita. Nining kapitulo 19, og basahon ko ang versikulo 2. Tungod kay nining kapitulo ha, at makita ang mga butang nga nagaingon. Versikulo 1 og 2. Unya, mitubag si Hobog miingon. Hangtod anus ah ang inyong pagsamok sa akong kalag o sa pagdugmok kanako sa mga pulong. Kunsama lamang siguro kini og kompetisyon sa basketball. Ang mga coach niini, mingon na gayod kanilang ang atong mga kaway na side na sa atong mga paagi kun sa atong mga depensa. Ingon usab niya na ang gibuhat ni Hob ngadto siya mga amigo. Busa sa tres mipadayan siya sa pag-ingon. Ikapulo na kining pagpakaulaw ninyo kanako. Kamo, wala kaulaw sa inyong dautan nga pakigharong kanako. Hangtod nga dili sila muhunong sa pagpamulong kaniya kun kang Hob. Magapadayon usab ang pagganumuluong nila gikan kang Hob. Dili na sila ang husto bisan si Hob. Si Hob nagunahunang tungod kay sila sayop usab siyang husto. Kung abli lamang ang kaugalingon ni Hob sa tubangan sa Dios, unsang kahimtang nga kaha ang iyang pilion? Hatagan ko kamo og suwestyon ni ining mga bahina. Alang kanako, mas mayo pa lamang nga wala na niya tubaga ang iyang mga amigo. Ako nagapasalamat sa Dios nga gihatagan niya ako og gasa diha sa pagpanudlo apan ingnon ko kamong mao kini usab ang dangerous gift to have kun delikadong gasa nga ana sa tao. Kini tungod kay nagabutang kini kanimo diha sa kahimtang din biaybiayon ka kun kita. Sa daghang kapanahunan, mingon sila kanakong nganong wala mo dipinsahe ang imong kaugalingon, ang tubago kanila. Wala ko na kinahanglana pa kanang mga butanga. Sama sa gikaingon sa uban, ang higalang nasayad kanimo pag-ayo, wala na manginahanglan sa imong pagpasabot pa niya na ugmayo kaniya. Tungod kay sa gihapon, ang imong mga kaway, dili gihapon mo tuo kun mosalig kanimo. Apan, nagatuo akong mabutra ang panahon din sila ram mismo ang makahimo sa pagtubag niya ng tanan sa ilang kaugalingon. Busa, makaingon gaid akong mas mayo pang wala na lamang unta tubagan ni Hob ang iyang mga kahigalaan sa tanang panahon. Kundili, nagmamainobsano na lamang unta siya sa iyang kaugalingon. Mas mayo na lamang sigurong magapamati na lamang siya kanila na samag wala pagsupak sa tanang panahon. Apan si Hob, determinadong dipinsahan usab ang iyang kaugalingon. Si William Booth, din founder sa Salvation Army, giakusahan nga labihan kadautan. Busa, gidipinsahan niya ang iyang kaugalingon. Din, dili na unta usab ang iyang pagabuhaton. Tungod kay ang panahon, mupamatuda niya ng tanan. Nahinunduman ko usab si Dr. M.R. Deham, nga giakusahan usab nga mas labaw pa kadautan kay kang William Booth sa dihang nag-full-time pastor kuno siya. Anay man nagaingon nga kinahanglan siyang mudipinsa siyang gagalingon niya na apan wala niya ka na pagabuhata. Apan miabot ragayon ang panahon din na pamatod ng way kamaturan ang ilang mga giakusab bato kaniya. Musa makaingon gaid akong wala na lamang unta dipinsahin ni Hob ang iyang kagalingon gikan sa iyang mga amigo. Kinitungod kay kung nagpakahilom na lamang unta siya gikan kanila, wala na'y pagpataas pang mahitabo sa iyong kaugalingon sa tanang panahon. O ganun lang yun ang tanan matod pa sa versikulo 4, o bisan pagayod, nga kuno, ako nasayop, ang kasayop ko magapabilinda sa akong kaugalingon. Wala'y bisan ginsang nasayod sa akong mga sayop, gawa sa akong kaugalingon matod pa. Wala makatumbok ang niyang mga amigo niya ng tanan, apan bisan si Hob, wala usab masayod sa iyang mga kasaypanan kung makamatikod sa iyang mga kasaypanan. Matuod nga wala kita lalanga sa Dios nga perpekto na iyong kalibutan na kundili, gilalang niya kitang buta sa itong mga kasaypanan. Halos kitang tanan, buta kayo gikan sa itong mga sayop. O kingon usab niya na si Hob, buta sa daghang mga kalapasang nabuhat sa iyang kaugalingon. Mao nga, din eh, may padayon siya sa versikulo 5 ug 6 nga nagaingon, kung kamo magapaburot gayod sa inyong kaugalingon batok kanako, og mo'y inyong ipasikad batok kanako ang akong paggamasalawayon, hibaluin ninyo karon nga ang Dios nagpiit kanako og naglukod kanako sa iyang pukot. Si Bildad, mingon nga si Hob, nagalakaw diha sa mga pukot, apan Nagapabilin si Job diha sa pagtuong ang Dios ang mitugot kaniya niya ng tanan, taliwala sa paglilong kaniya. Sa tanang hinungdan, niya ng tanan kung nga no. Busa, mamahimo bagayong mahitabo kining tanan sa kinambuhi ni Job uban sa walay igong kasayuran sa tanang hinungdan, mamahimo lamang kining iyang mga amigo matinud-anon usab nga husto ang ilang nakita o giakusa batok ang Job. Busa, tungod niya ng tanan, maingon siya ngadto kanila, gikan sa versikulo 7 ngadto na sa versikulo 11 nga nagaingon, anya karon ako nagatuaw tungod sa pagtampalas. Apan ako wala tagda. Ako nagtawag og pakitabang apan walay hustisya. Iyang gipaliran ang akong dalan aron ako walay agianan og ang akong paglaktan iyang gihimong kangitngitan. Gihubuan ako niya sa akong himaya og gikuha ang purong-purong gikan sa akong ulo. Iya akong gilumpag sa luyo og ako tiwas na. Og ang akong kalauman ingon sa usa ka kahoy nga iyang gikuta. Iya usab nga gipasiga ang iyang kapungot batok kanako og sayang ang tubangan siya nag-isip kanako nga usa sa iyang mga balatok. Mingon siyang ang Dios, maharason kayo gikan kaniya og gikinhanglan untang anay magapasabot kaniya gikan niya ng tanan. Apan ang katuyuan sa Dios, lahi ra kayo gikan sa pagpasabot nga gihatag kaniya sa iyang mga amigo. Apan mingon si Job kanilang wala usab siya masayod niya ng maong katuyuan sa Dios. Og mipadayon siya sa pagsaysay sa iyang mga amigo, sa uban pang mga butang din, halos ang tanan, mibiya na gayod kaniya ang iyang mga kaamiguhan, nakalimot na kaniya. Bisan ang iyang mid kun katabang, wala na miila kaniya. Og ang iyang sulugon usab, wala na usab mutubag kaniya, bisan ang kagulingon niyang asawa. Og bisan ang kinamanghuran niyang anak, misalikway na usab kaniya. Og halos, panit og bukog na lamang ang nagatapot sa iyang mga panit og sa iyang unod. Mao nga, mingon siya sa kapitulo 19, versikulo 20, sa Job, og maluwas lamang ako tungod sa mga panit sa akong mga ngipon. Busa tungod niya ng tanan, mihangyo siya sa iyang mga amigo. Og mipadayon siya sa versikulo 23, ngadto na sa 24 nga nagaingon, o nga gisulat unta karon ang akong mga pulong, og nga, mahamutang unta sila sa usa ka basahon nga sa tinalinsan nga puthaw og tingga magapatik kanila sa ibabaw sa usa ka bato nga walay katapusan. Gitinguha gayud ni Job nga ang iyang mga pulong mahisulat unta sa talaan kun sa usa ka libro. Buot niyang bisan ng iyang mga kaway ang musulat niya ng tanan, bisan og sa mga bato pa kini ikulit aron makaingon siyang tanawan ninyo kini. Mao kining mga butanga ang gipamulong sa akong mga kaaway ug nagasamad siya ni ana kanako. Karon, ang dakong pangutana, buot mo bang ang musulat sa imong kasaysayan, sa imong kinabuhi, mao ang imong mga kaaway? Alang kanako. Dili ko kana pagabuhaton, bisan pa og ang duol kong amigo ang musulat ni ana. Kinitungod kay mas kampante akong accurate kung ang Dios mismo ang musulat ni ana sa iyang mga libro. Then mao pinakaimportante usab kayo sa tanan. Karon, gipadayag ni Job ang dakon niyang pagtuo. Bisan og ang tanan nga na kaniya, maingon man ang iyong amigo, misulay sa pagdugmo kaniya, din mo'y tingho sa sayawa. Ang dautan pinagi sa mga amigo ni Job, nagadala kaniya ngadto sa kinaiyang dili mapainabsanon kon sa pagpasigarbo sa iyang kaugalingon sa Dios. Hinon, wala pa makabot ni Job gikan niini ang kinitibukan sa tanan. Kinitungod kay sa kinitibukan ang tanan niyang mga amigo, wala gayon makadaot kaniya. Tungod kay, ana kaniya ang hugot nga pagtuo sa Dios sa Biblia. Og bugat gayon kanang mga pulunga, tungod kay, ang namulong niya ng tanan, mao ang taong labihan kamasakiton din, ana sa bungaw sa kamatayon ang kaugalingon. Nawala na ang tanan nga ana kaniya. Ay lalom na sa karon, sa dakong disiplina sa gamhan ng Dios. Og samag yang gibati na ang dakong samad sa iyong likod. Apan bisan pa man niya ng tanan, nakaingon gihapon siya sa bersikulo 25, 26 o 27. Apan nalang kanako, nasayad ako ang akong manuluwas buhi man. O sa kaulahian ng adlaw, siya mutindog sa ibabaw sa yuta. O sa tapos, ang akong panit, kining lawas ko gayod malaglag. Unya, sa wala ang akong nod, makita ko ang Dios. Kanang kinsa ko, ako gayod. Mutanaw din sa akong kilid. O ang akong mga mata, makasudong, nga dili ingon sa dumulong mautot ang akong kasing-kasing sa sulod nako. Sa diyang anagayod sa labihang kasakitan kining si Job uban sa dagkong mga kapigutan, mingon siyang mut nang mamatay. Wala siya magapasabot ni mahitungod sa anihilisyon, kundili nagahisgot siya ni mahitungod sa kamatayon tungod sa iyang kalisdanan. Hinoon, nasayad siyang buhion pag-usab sa Dios. Nasayad siyang bisan diya human sa iyang kamatayon sa kaugalingon, makita sa gihapon niya ang Dios, nga sa ato pa nagato siya sa pagkabanhaw pag-usab sa mga minatay. Mga kaigsunan o kahigalaan, kining lawas sa tagayd karon mamatay o mubalik ngadto sa abog. Ang lawas sa tanang nangamatay diha kang Kristo magakatulog, apan ang espiritu mubalik kadto kang Kristo diha-diha dayon. Pagkaanindot kining maong kamaturan kun mao. O karon mipadayon si Job taliwala ni nang tanan pinaagi sa pagpamulong sa mga pulong nasama nini. Din natong makita sa versikulo 28 ngadto sa 29 nga matud pa. Kung kamo magaingon ngano nga pagalutuson nato siya, sanglit ang gamot sa maong butang, igapakita sa sulod nako, kahadlukin ninyo ang espada kay ang kaligot-gut magadala sa mga silot sa espada aron nga kamo mahibalo nga adunay paghukom. Matud pa niya ni iningadto kanila, wala ba kamo mahadlok sa mga paghukom sa Dios gikan sa mga butang nga inyong gipanulti bato kanako? Taliwala sa iyang mga kalisdanan gikan kaniya, wala siya kawad-e sa pagtuo. Nagato siyang sa dili madugay muabutra ang manunubos o gusana siyang mahiapil sa mga taong pagatubson. O gloyo niya ng tanan at makitang human ni Bildad kining si Supar na usab ang miakusa ni Job o kining mga butanga at makita o niya mga kahigalaan o kaigsunan sa Kapitulo 20. O hinumdumantang kinintawhana legalismo gayod sa iyang kahimtang. Din kining maong amigo ni Job nga si Supar musa lakbitan na tugamay, gining Kapitulo 20 mga kahigalaan o kaigsunan, tungod kay gituhan nining tawhanang si Supar nga aduna gay dautang gitago kining si Job tungod lagi kay masinulundon siya sa balaod ug taliwala niya na buot nga maslutan kining si Job. Musa tungod niya ng tanan, aniya yang gipamulong sa versikulo 1 ngadto sa 2 ang pulong nga sama nini. Unya mitubag si Supar ang naamatitanhon og mingon, musa ang akong unahuna, nagatubag ganako. Bisan tungod nene, aniya kanako ang pagdali-dali. Nadungog ko ang pagbadlong nga nakahatag kanako o gaulaw o ang espiritu sa akong salabutan, nagapatubag kanako. Karon, kining tawhanang si Supar sa mag-usaka taong politisyan gayon. Din bot maangkon ang usaka posisyon. Bot niyang mapamatudan ang iyang kahimtang pinagi sa paggamit sa susamang argumento. Nang gigamit na niya kinadto, buot gad niyang buhion ang tanan niyang kapasikaranan, batok kang Job. Apan, unsa ba gayod ka ng mga butanga? Karang tanan na itong makita mga kahigalaan o kaigsunan sa sunod na itong pagtuon. Tungod kay walang kita ikong oras, din mga orasa, musa, magayon na kung din nila mga usab kutob ang itong panaguban. Huwag sa sunod nga higayon sa itong pagpadayon, nining Kapitulo 20 gihapon, ako nang hinaot nga magapadayon usab ka mo sa pagpagiguban ka namo. Daligo ng Dios sa mga pulong atong natunan sa malaming mga takna, hinaot ka kad tumaghatag galigon sa matag-usa ka nato, magamhanan ka. O Dios kagamhanan, salamat sa tanang kamaturan nga mong nakita sa kinabuhi ni Job, taliwala sa mga kalisdanan o Dios kung pagpadayon sa pagpangakusa sa iyong mga amigo, ikaw wala magabiya kaniya. O gang iyong pagtuo, nagapadayon kanimo. Ang iyong paglaom ana lamang kanimo. Musa ingon usab kanamo, hinaw gagiyahan mo kami ug tudluan mo kami.

Ang mga palanggiran ukon mga parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iyabalan niya pulong ang nagakasari-sari nga mga palanggiran agud aton nga makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton de siri nga adlaw makita sa kasulatan ni Pedro sa naunang Pedro kapitulo 4. Kag akon pagabasahon ang versikulo 7. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa naunang Pedro kapitulo 4 versikulo 7. Ang katapusan sang tanan nga butang malapit na. Busa magmaayo kamo sing huna-una kag magbut-anan sa inyo mga pangamuyo.

kag sa sini nga series naton, ginatun-an naton ang mga nagkakalain-lain nga mga parables o kon palanggiran nga gintudlo sang aton Ginoong Hesukristo. Kag paagi sini aton nga makita ang mga tinutuyo, ang mga plano, kag bisan pa ang buluhaton sang aton nga Ginoo ilabinagid sa iya nga ginarian. Amo ini nga kon aton nga nga usisaon sing maayo ang Biblia, makita naton sa masubra 30 ka mga parables. Madamo dira sang mga parables nga ginatudlo ang aton Ginoo na tuhoy sa patakaran, sa pagdumalahan sang iya nga ginarian. Kag ginakabig ang ini nga parables, kingdom parables, kay nagapatuhoy ini sa ginarian sang aton nga Ginoo. Kag isaman kabutang matun-an nato no nga ang mga parables o kon mga palanggiran nga ginatudlo sang aton gali nga Ginoo, butang man nga aton nga makita diri nga may mga tinion nga ang tinutuyo sini agud nga matudlo niya sa aton ang kamatuoran. Apang sa piyakabahin, agud nga iyaman nga matago ang ini nga kamatuoran. Amoy nang makita naton sa pulong sang Ginoo. He wanted to conceal the truth. And at the same time, he wanted also to reveal the truth. Sa tiyon niyang ato niya Ginoo, maghatag sang mga palanggiran sa mga kadam-an ilabinagid sa mga katawhan nga di matinuhon. Ayan, ining mga religious leaders, no, mga Fariseo, mga Saduceo, kabisan pa ining mga iskriba. Ginahatag niya ang ini nga mga parable sa iya, apang wala niya gina-explain. Wala niya ini ginasaysay, wala niya ini ginapatag sa ila. Kag nangin isa ini kag ginatog naton paktakon siguro no para sa sini nga mga katawan. Naglibog pagit ko kay isang ila nga ulo sini. Apang sa pekabahin, may ara man tinion nga naghatag aton nga Ginoo sang mga palanggiran. Ilabinagid sa mga iyagin tutunan, sa mga sinakpan niya, kag iya ini nga ginapaathag sa ila, gina-explain niya sa ila, no? Kay ang tinutuyo sini, agod niya mangin klaro ang ini nga mensahe kahulugan sa sini nga palanggiran, kag ila nga mahangpan. Now, ang isa diri, amo ining makita naton, Matthew chapter 24, kag amo ini ang aton subong pagkatunan, diri sa versikulo 32 kag 33. May mga Bible scholars nga ginakabig nila ini, the parable of the fig tree. Kag may ara man ini kon ka isang the parable of the budding fig tree. Amo ini ang palanggiran nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. Kagatahom sa sinibla nga dinalan kay nagatudlo ini sa aton na tuhoy sa naulhi nga mga inadlaw. Last days. Kag nahibaluan naton nga ang putok-putokan sang nauli nga adlaw, amo ini ang ginatuwag naton. Pagpasad sang aton nga Ginoo sang iya nga ginarian sa sini nga kalibutan. Kag antes niya ini pagapasaron, iama niya, anay, ang tanan-tanan, halin sa duog, halin sa mga nagkaklain-lain nga mahitabo, tub-tub sa mga katawan. Amo ini masapuan naton. Kag ang katahom diri, kay ikaw kag ako, nga mga tumuluo, aton man ini nga mahangpan, kag aton man ini nga manutaran o kon makitan. Amo ini makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. So, amo ini nga kun aton diri nga usasaon, naghatag siya sa aton sang sini nga ginatuwag naton parable. Now, kun kaisa ining parable nga ini, gina

Nagpaandam ang mga health expert batok sa paggamit sang tradisyonal nga tandok isip bulong sa kagat sang manog bangod mahimo ini nga hindi epektibo kag makapadugay sa paghatag sang husto nga medical intervention. Ini nga pagpaandam ginpahayag bangod sa posibilidad nga magdamo ang kaso sang kagat sang manog tuga sang sobra nga init sa panahon. Suno kay Dr. Brian noon, mas nagahulag kag nagapangita sang mas bugnaw nga lugar ang mga manog kung mataas ang temperatura. Mahimo man sila maghalin sa ilang natural nga puloy-an bangod sa kainit kag mga grass fire nga nagadugang sang posibilidad na makasugata nila ang mga tawo. Ginapahnumduman ni Dr. Non na hindi tanan nga manog makapatay. Lakip diri ang python o kon boa nga mahimo makahatag sang madalom nga pilas bangod sa mga ngipon sini apang wala inisang matugang kamandag bangod sini hindi dapat dayon maghunauna nga epektibo ang tandok bangod lang sa pag-ayo sang isa ka tawo nga nakagat. Suno kay noon posible nga ang manog nga nagkagat sa biktima wala man sang poison. Ginsiling man niya ang importansya sang husto nga pagkilala sa sahi sang manog nga nagkagat bangod nagakalain-lain ang kinanglan nga pagbulong kag anti-venom depende sa species. Sa subong, ginpahayag sini nga ang anti-venom nga yara sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM yara para sa kagat sang Philippine cobra. Hindi iniigo para sa kagat sang iban pang makamandag nga klase sang manog kaangay sang king cobra. Bangod sini ginapangabay ang mga barangay health worker nga magpalapnag sang ila ihibalo sa pagkilala sang mga manog kag sa husto nga pagresponde sa mga kaso sang kagat sini. Suno kay Dr. Non, importante man ang padayon nga health education sa komunidad agod malikawan ang paggamit sang tradisyonal nga paagi o kunbulong nga wala sang nagakaigo nga siyentipiko nga basihan.